ہر صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بندے کر بیسن دیجے بن سر سے

کہندے نے دنیا دے مسلمان کعبے دی زیارت کرن ترے جا رہے سن، اوداں دے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبیر جی کہندے نے میں وی تر پیا پے، شاید پرماتما رب اوتھے مل جاوے۔ کبیر حج کعبے ہوں جائے تھا، کہندے نے اگے مینوں خدا مل پیا، تے خدا نے میرے نال جھگڑا کیتا، کہن لگے کبیر کتھے چلے ہیں؟ میں کیا مالک، میں تاں تینوں ملن چلے ہیں۔ تاں کہندے نے ناراض ہو گئے، میرے نال جھگڑا کیتا، پے لوگاں دی تاں مت ماری گئی ہے، تیری بھی ماری گئی ہے۔

اسے پھر اور کسی مستی کی ضرورت نہیں رہتی. شرابی کو مستی ہے, جواری کو مستی ہے. بابا جی کہتے ہیں یہ مستی جب آ جائے تو پھر اتنے آنند میں ڈوب جاتا ہے انسان, کسی ہوچے رس میں آنند نہیں آتا آپ سے. حضور کہتے ہیں ملتا